sam ide iz Novobriđide i puno busa svim studentima, sjećam se toga sa suzom u oku. Ne mijenjate radio stanicu, slušajte Unidu radio.

0: Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Dobro jutro.
1: Ovo je Unidu radio.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: U stvari recept je vrlo jednostavan i možemo ga napraviti sami kod kuće. Radi se o tijesta i nadjeva od blitve.
2: Jedan luk se nareže na sitno, pomiješa se zajedno sa sitno kostanim listovima blitve. Doda se pola žličice soli, malo papra i jedno dvije žlice maslinovog ulja.
1: Nadjev stavimo između dva lista tijesta. 15 minuta na 180 stupnjeva, okrenemo, malo izbušimo svilicom i još malo zapečemo. Premazan s domaćim maslinovim uljem i kostanim češnjakom, ovaj specijalitet s područja Dalmatinskih Poljica danas je zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla, a najbolje ga je probati tradicionalno, ispečenog na užarenom kominu u žeravi s lugom. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina.
4: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
5: Sedam je sati. Umro ratni zločinac Ratko Mladić. Srbi najavili da će biti pokopan uz najviše državne počasti.
6: Nažalost, čovjek koji nije suđen za nijedan zločin u Hrvatskoj koji počinio. Njega ostaština je krvava.
5: Raste broj mrtvih u Nepalu. Hajduk izborio konferencijsku ligu, Rijeka ispala iz Europe, hrvatski košarkaši na korak do svjetskog prvenstva.
7: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Ratni zločinac Ratko Mladić preminuo je u pritvorskoj jedinici Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove u Scheveningenu. Mladić je služio doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici, zločina protiv čovječnosti i ratnog zločina. Ministarstvo branitelja poručilo je da je Mladić simbol propasti i poraza ideologije i režima koji su iza sebe ostavili stravična razaranja i tisuće ubijenih nedužnih civila. Dok je ministar obrane Ivan Anušić istaknuo.
6: Nažalost, čovjek koji nije suđen za nijedan zločin u Hrvatskoj koji počinio, a počinio jako puno zločina, u biti prve zločine koje počinio u Republici Hrvatskoj. Na kraju krajeva njega ostavština je krvava i zauvijek će biti upisana kao takva u povijesti.
5: Njegovu smrt za Media Servis komentirali su majka iz Srebrenice Fazila Efendić i bivši ministar vanjskih poslova Mate Granić.
8: On je odradio svoje, kako je zaradio, tako mu i jeste, odležu zatvor. Zaočekivati je bilo da umre, a šta će nego umrijeti? Niti mi je žao, niti se radujem. Apsolutno me nije briga.
9: Povijest je o Ratku Mladiću sve rekla, kao i Haški tribunal. Ratko Mladić je jedan od najvećih zločinaca u velikosrpskoj agresiji na Republiku Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Jako dobro se sjećam svih tih vremena, i zato je moj stav o njemu tako jasan.
5: Iz Haga su priopćili da je predsjednica mehanizma Graciela Gati Santana naredila istragu o okolnostima Mladićeve smrti. Srbijanski ministar pravosuđa Nenad Vujić potvrdio je za Banja Lučku alternativnu televiziju da će Mladić biti pokopan uz najviše državne počasti. Mladić je general i protokoli su jasni. Njegova uloga je poznata i sigurno će se poštovati ono što mu kao generalu pripada, poručio je.
7: Media Servis. Vijesti.
5: Rast hrvatskog gospodarstva je usporio. Bruto domaći proizvod u drugom tromjesečju ove godine veći je za 1,7% u odnosu na isto tromjesečje 2025. Prva je procjena Državnog zavoda za statistiku. Sezonski prilagođeni tromjesečni BDP u odnosu na prvo tromjesečje pokazuje pozitivnu stopu promjene od 0,4%. Premijer Andrej Plenković i ministar Tomislav Ćorić.
10: Ovo je 22. uzastopno tromjesečje rasta BDP-a. Hrvatsko hrvatsko gospodarstvo u odnosu na prosjek Europske unije i prosjek eurozone raste više, dakle premda je to donekle usporeni rast u odnosu na tromjesečje koje smo imali ranije.
11: Osobna potrošnja rasla 0,5 postotnih bodova. Koliko se uđe malo više u strukturu brojki, ovo nije nešto što začuđava. Drugi kvartal bio je kvartal snažnog porasta cijena energenata u Republici Hrvatskoj i samim time i pada njihove potrošnje u odnosu na isto razdoblje lani, količinski.
5: Hrvatska udruga poslodavaca upozorila je da je rast potrošnje kućanstava najmanji od 2015. godine, ako se izuzme pandemijsko razdoblje. Investicije se sve više oslanjaju na građevinsku aktivnost, dok ostali oblici ulaganja gube zamah. Bez građevinarstva ukupna investicijska aktivnost bila bi najvjerojatnije u minusu, poručili su.
7: Media servis. Vijesti.
5: Broj mrtvih u Nepalu porastao je na 469 nakon što su bujice pogodile pogranično područje Himalaja. Spasilačke ekipe i dalje traže stotine nestalih osoba. Prema izvješćima s terena razorenom području prijeti nova poplava jer se formiralo jezero koje bi se moglo izliti iz korita. Poplavni val je, podsjetimo, izazvalo urušavanje ledenjaka.
7: Media servis. Vijesti.
5: Manifestacija 100% Zagorsko danas i sutra na Trgu Riječke rezolucije donosi okuse i tradiciju Zagorja.
12: Sutra na Trgu Riječke rezolucije donosi okuse i tradiciju Zagorja. Rijeka će danas i sutra ponovno biti domaćin 30. izdanja manifestacije 100% Zagorsko, na kojoj će se predstaviti proizvođači, obrtnici i turistički djelatnici iz Krapinsko-Zagorske županije. Ovogodišnja manifestacija održat će se na novoj lokaciji Trgu Riječke rezolucije u neposrednoj blizini Korza. Riječane očekuje raznolika ponuda autohtonih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koje će predstaviti 38 izlagača. Župan Krapinsko-Zagorske županije Željko Kolar.
13: Da, eto nas 13. puta u Rijeci, ali po prvi puta na drugoj lokaciji. Međutim, cilj manifestacije je isti, promocija Zagorja kao poželjne turističke destinacije, predstavljanje naše bogate kulturne baštine i gastro-eno ponude.
12: U središtu ponude bit će i proizvodi sa zaštićenom oznakom poput zagorskih mlinaca i zagorskih štrukli koji će se pripremati i peći na samom Trgu Riječke rezolucije. Nastavlja župan Kolar.
13: Tu će biti od bučinog ulja, meda, medenjaka, zagorskih mlinci, pa do tradicijskih igračaka koje se nalaze pod zaštitom UNESCO-a. To je ono što mi svake godine prezentiramo Riječankama i Riječanima.
12: Manifestacija 100% Zagorsko u Rijeci tijekom prethodnih izdanja proizvođačima donosila i konkretne poslovne prilike. Kontakt s riječkim kupcima i poslovnim partnerima nekima je otvorio put prema novim tržištima, dok su pojedini proizvođači svoju ponudu u Rijeci odlučili zadržati tijekom cijele godine, među ostalim otvorenjem trgovina i predstavništva. Za Media servis, Arijana Tojagić, Radio Kaj.
7: Sport.
14: Nogometaši Hajduka plasirali su se u konferencijsku ligu nakon što su u uzvratnoj utakmici protiv poljskog Rakova nakon produžetaka slavili 3-2, odnosno 5-4 ukupno. Iznenadili su bijeli već u prvoj minuti kada su poveli pogotkom Račija. Izjednačenje je stiglo u drugom dijelu kada je u 60. minuti precizan s bijele točke bio Diaby Fadiga, čiji je pogodak u prvom poluvremenu poništen zbog zaleđa. Samo 6 minuta kasnije Splićani ponovno odlaze u vodstvo golom Šege, ali vraćaju se Poljaci pred sam kraj susreta pogotkom Emrelija. Susret je otišao u produžetke gdje Pukštas u 94. minuti postavlja konačan rezultat i vodi bijele u europsku jesen nakon 16 godina. Trener Hajduka Gonzalo Garcia nakon susreta izrazio je zadovoljstvo postignućem svoje momčadi.
15: We know Hajduk is a big club with a lot of...
14: Znamo da je Hajduk velik klub s velikim pritiskom. Lijepo je vidjeti kako je momčad ostala u igri. Nikada nismo odustali, zabijeli smo golove i jako sam ponosan.
15: I'm very proud.
14: Dodajemo kako je ždrijeb konferencijske lige gdje će Hajduk saznati svoje protivnike na rasporedu u 13 sati. Rijeka je s druge strane ostala bez europske jeseni, a bolje je u uzvratnoj utakmici play-offa bio danski Midtjylland s 4-1. Jedini pogodak Riječani su postigli na početku susreta kada je precizan u 4. minuti bio Adu Adeji, strateg Rijeke Matija Škek.
16: Favorit je pobjedio, dokazao da je u ovom momentu apsolutno za korak dva ili možda i više ispred nas.
14: Hrvatska muška košarkaška reprezentacija slavila je protiv Latvije rezultatom 115-80 na Zadarskom Višnjiku i napravila veliki korak prema cilju, plasmanu na jedno od prva tri mjesta koja osiguravaju odlazak u Katar na svjetsko prvenstvo. Svi igrači Hrvatske upisali su se u strijelce, a prednjačio je Mario Hezonja s 28 poena. Izbornik Tomislav Mijatović.
17: Iznimno važna pobjeda za nas, jer je bila iduća u nizu, iznimno važna pobjeda protiv protivnika za kojeg smo znali da dolazi u izmijenjenom sastavu, no međutim ogromne zasluge i velike zahvale idu našim igračima koji ni u jednom trenutku nisu spuštali svoj nivo igre sukladno protivniku.
14: Prije početka utakmice uz ovacije pune dvorane na Višnjiku i zagrljaje svih reprezentativaca upriličen je oproštaj od aktivnog igranja jednom od najvećih hrvatskih košarkaša ikada, Bojanu Bogdanoviću. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
7: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. PBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do kraja rujna iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite na www.pbz.hr. Privredna

0: vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Dubrovnik mjeri 27, Šibenik 24, Osijek 21, Gospić i Zagreb 20, Slavonski Brod 19, u Varaždinu je 18. Većinom sunčano, vruće i vrlo vruće, ali ne posve stabilno. Uglavnom navečer uz više oblaka mjestimice su mogući pljuskovi, osobito na sjevernom Jadranu s grmljavinom, lokalno moguće i prolazno pojačanim vjetrom, u noći na subotu mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, u višem gorju ponegdje jak u Dalmaciji i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom između 33 i 38 Celzijevih stupnjeva.
0: Media servis. Najbrža istina.
2: Ovo je Unidu Radio.

Downloadite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance Festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Tijel, Charlotte DeWitt, Boris Brejcha, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance Festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Tijel, Charlotte DeWitt, Boris Brejcha, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

0: Medija servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Ratni zločinac Ratko Mladić preminuo je u pritvorskoj jedinici međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove. Mladić je služio doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici, zločina protiv čovječnosti i ratnog zločina. Ministarstvo branitelja poručilo je da je Mladić simbol propasti i poraza ideologije i režima koji su iza sebe ostavili stravična razaranja i tisuće ubijenih nedužnih civila. Dok je ministar obrane Ivan Anušić istaknuo.
2: Nažalost, čovjek koji nije suđen ni za nijedan zločin u Hrvatskoj koji počinio, a počinio jako puno zločina, u biti prve zločine koje počinio u Republici Hrvatskoj. Na kraju krajeva njegova ostavština je krvava i zauvijek će biti upisana kao takva u povijesti.
1: Iz Haga su priopćili da je predsjednica mehanizma Graciela Gati Santana naredila istragu o okolnostima Mladićeve smrti. Srbijanski ministar pravosuđa Nenad Vujić potvrdio je za banjalučku alternativnu televiziju da će Mladić biti pokopan uz najviše državne počasti. Mladić je general i protokoli su jasni. Njegova uloga je poznata i sigurno će se poštovati ono što mu kao generalu pripada. Poručio je. Nepalu prijeti nova katastrofa. Jezero nastalo uslijed odrona na granici Nepala i Kine počelo se preljevati, ugrožavajući područja koja je prije dva dana opustošila bujica. Situacija je dovela do privremenog prekida akcija spašavanja. Potvrđeni broj poginulih u urušavanju ledenjaka u toj regiji popeo se na 469 u Nepalu, a stotine osoba još uvijek se vodi kao nestalo. Novo odličje za Hrvatsku na mediteranskim igrama. Naša plivačica Dora Basi osvojila je brončanu medalju u plivanju s perajama na 100 metara.
3: Iznenađena sam, nisam toliko očekivala, ali dala sam sve od sebe i na kraju ipak nekako evo, uspjela doplivati do te brončane medalje.
1: Basi je medalju osvojila dan nakon što je za 300 tinke ostala bez odličja na 50 metara u disciplini apnea. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split mjeri 30, Rijeka i Zagreb 26, Osijek je na 25. Većinom sunčano, vruće i vrlo vruće, ali ne posve stabilno. Uglavnom navečer uz više oblaka mjestimice su mogući pljuskovi, osobito na sjevernom Jadranu s grmljavinom, lokalno moguće i prolazno pojačanim vjetrom, u noći na subotu mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. U višem gorju ponegdje jak u Dalmaciji i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom između 33 i 38 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Unidu Radio.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance Festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Ižel, Charlotte De Witt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance Festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Ižel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Vozeći se Jadranskom magistralom Dalmacijom, često ćete usput naići na štandove s ponudom lokalnog domaćeg maslinovog ulja. Gotovo da nema mjesta u Dalmaciji da netko ne proizvodi maslinovo ulje. No dva maslinova ulja zaštićena su oznakom izvornosti. Jedno je korčulansko maslinovo ulje, dobiveno od maslina autohtonih sorti lastovke i drobnice, a drugo je šoltansko maslinovo ulje od autohtone vrste levantinke. Tradicionalni način proizvodnje i ove autohtone sorte daju posebnu aromu, miris i boju ovim ekstra djevičanskim uljima. Komadić kruha koji se malo utoče u maslinovo ulje najbolje će dočarati puninu okusa ovih ulja. Probajte. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
3: Ja sam Dragan Primorac i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
4: Ušparaj u Sparu uz mega cijene. Najniže akcijske cijene u posljednjih 30 dana. Tekući jogurt Dukat 2,29. Jubilarna kava Frank 4,49. Svaki tjedan ušparaj u Sparu.
5: Nižu se reakcije na smrt ratnog zločinca Ratka Mladića. Srbija najavljuje da će biti pokopan uz najviše državne počasti. Raste broj mrtvih u Nepalu, kojem prijeti nova katastrofa. Hajduk izborio konferencijsku ligu, Rijeka ispala iz Europe. Hrvatski košarkaši na korak do svjetskog prvenstva.
2: Vijesti. Media servisa.
5: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Nižu se reakcije na smrt ratnog zločinca Ratka Mladića, koji je preminuo dok je služio doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici i zločina protiv čovječnosti. U Hrvatskoj i BiH s gnušanjem se sjećaju njegovog ratnog puta, a iz Srbije najavljuju da će biti pokopan uz najviše državne počasti.
6: Istaknuti šibenski branitelj Tonči Mrša živo se sjeća vremena kada je u Hrvatskoj Ratko Mladić započeo svoj ratni pohod. U nekoliko navrata susreo se s njim na pregovorima. Ispričao je u razgovoru za Media Servis.
7: Njegova bahatost, njegovo držanje pokazivalo da je to jedan jako zao zločest, tantan čovjek koji ne prezire pod ničim, niti ljudski život i što znači. Hladan ubojić, njemu ništa sve to je. U životu njemu znači ništa. Nažalost, je to i pokazao na kraju.
6: Osvrnuo se i na najavu srbijanskih vlasti da će Mladić biti pokopan uz najviše državne počasti. Mrša kaže da ono što nas kao narod treba zabrinjavati jesu reakcije koje stižu iz susjedne Srbije.
7: E to recimo, više sve to što on umro, to je više manje, ovo da se nekoga tipa takvog čovjeka uveličava, to je stvarno strama, to je još jedan od niza gapova koje provodi politika Srbije i već zadnjih 30 godina od završetka.
6: Na Mladićevu smrt u razgovoru za Media Servis osvrnuo se predsjednik Udruge dragovoljaca Domovinskog rata Škabrnje Zoran Gurlica.
8: Žao mi je što nije odgovarao na Haškom sudu, ali naši sudovi nisu pokrenuli nikakav postupak za nekakvu kaznu da mu se odredi, makar i sa naše strane, jer zaista je napravio veliki zločin. Bio sam sam sudionik toga, znam kako je bilo toga dana i mislim što se tiče samog njega kao osobe, žao mi je što nije prije, da tako kažem, otišao ili da kažem bolje rečeno krepa je zaslužio na neki način.
6: Ministarstvo branitelja poručilo je da je Mladić simbol propasti i poraza ideologije i režima, koji su iza sebe ostavili stravična razaranja i tisuće ubijenih nedužnih civila, dok je ministar obrane Ivan Anušić istaknuo.
9: Nažalost, čovjek koji nije suđen za nijedan zločin u Hrvatskoj koji je počinio, a počinio jako puno zločina, u biti prve zločine koje počinio u Republici Hrvatskoj. Na kraju krajeva njegova ostavština je krvava.
6: Njegovu smrt za Media Servis kratko je komentirala i majka iz Srebrenice, Fazila Efendić.
10: Radio o svoje, kako je zaradio, tako mu i jeste, odležu zatvor, zaočekivati je bilo da umri, a šta će nego umrijeti, niti mi je žao, niti se radujem. Apsolutno me nije briga.
6: Dodajmo još da su u Republici Srpskoj marširali u čast Ratka Mladića, a počast su mu odali i pojedini političari iz Srbije. Za Media Servis, Barbara Bumbak.
2: Media Servis. Vijesti.
5: Počelo se prelijevati jezero koje je nastalo nakon što je bujica opustošila dijelove Nepala i granično područje s Kinom. Zbog ove nove katastrofe koja prijeti lokalnom stanovništvu, privremeno su prekinute akcije spašavanja, a stanovništvo je pozvano da se popne u brda. Potvrđeni broj poginulih popeo se na 469, dok se još gotovo 1000 osoba vodi kao nestalo. Bujica je uništila sela i doline, elektrane, ceste i mostove, a Nepal je odbio stranu pomoć u operacijama potrage i spašavanja.
2: Media servis. Vijesti.
5: Dobre vijesti stižu za svinjogojce. Nakon višemjesečne borbe s afričkom svinjskom kugom, ministar poljoprivrede David Vlajčić izvijestio je da se ukidaju zone ograničenja u 45 naselja u dvije županije.
11: Nije nam se probio niti u jedno gospodarstvo. Zahvaljujući tome, danas imamo izvrsne vijesti za sve naše svinjogojce i u Osječko-baranjskoj i u Virovitičko-podravskoj županiji. Imali smo dakle ukidanje zona ograničenja već u 12 naselja, a danas čak na ukupno njih 45.
2: Media servis. Vijesti.
5: Vrhunac je toplinskog vala u Hrvatskoj. Za cijelu zemlju upaljen je narančasti meteo alarm zbog visokih temperatura koje će ići i do 37 celzijevih stupnjeva. Državni hidrometeorološki zavod upozorava i na mogućnost grmljavinskih nevremena u riječkoj regiji. Prognostičar Tomislav Kozarić.
12: Temperatura će premašiti kritične vrijednosti i dolazi do pojave vrlo velike opasnosti, odnosno crvenog upozorenja.
5: Subota donosi crveni meteo alarm u splitskom i dubrovačkom području, te žuti u zagrebačkoj, osječkoj, karlovačkoj i gospićkoj regiji zbog vrućine, a u riječkoj zbog lokalno mogućih izraženijih pljuskova s grmljavinom i prolazno na udare olujnim vjetrom.
2: Sport.
13: Nogometaši Hajduka plasirali su se u konferencijsku ligu nakon što su u uzvratnoj utakmici protiv poljskog Rakova nakon produžetaka slavili s 3-2, odnosno 5-4 ukupno. Iznenadili su bijeli već u prvoj minuti kada su poveli pogotkom Račija. Izjednačenje je stiglo u drugom dijelu kada je u 60. precizan s bijele točke bio Diaby Fadiga, čiji je pogodak u prvom poluvremenu poništen zbog zaleđa. Samo 6 minuta kasnije Spličani ponovno dolaze u vodstvo golom Šege, ali vraćaju se Poljaci pred sam kraj susreta pogotkom Emrelija. Susred je otišao u produžetke gdje Pukštas u 94. postavlja konačan rezultat i vodi bijele u europsku jesen nakon 16 godina. Trener Hajduka Gonzalo Garcia nakon susreta izrazio je zadovoljstvo postignućem svoje momčadi.
5: Lijepo je bilo vidjeti kako je momčad ostala u igri protiv jako dobrog tima. Nikada nismo odustali, zabijali smo golove i jako sam ponosan. Nadam se da domaćini znaju što ovom klubu znači ulazak u konferencijsku ligu nakon toliko godina.
13: Hajduk će protivnike saznati danas na ždrijebu koji počinje u 13 sati, a u isto vrijeme počinje i ždrijeb Europske lige nakon kojeg će Dinamo znati svoje protivnike u Europi. Bez europske jeseni ostala je Rijeka koja je doma s 4-1 izgubila od danskog Midtjylanda, te su ispali s ukupnih 6-1. Strateg Matijaš Kek.
14: Favorit je pobjedio, dokazao da je u ovom momentu apsolutno za korak dva ili možda i više ispred nas.
13: Hrvatska muška košarkaška reprezentacija slavila je protiv Latvije rezultatom 115-80 na Zadarskom Višnjiku i napravila veliki korak prema cilju, plasmanu na jedno od prva tri mjesta koja osiguravaju odlazak u Katar na svjetsko prvenstvo. Latvija na četvrtom mjestu ima 3 pobjede i 4 poraza, dok je Hrvatska prilično odmahnula s omjerom 6-1. Izbornik Tomislav Mijatović.
15: Smo znali da dolazi u izmijenjenom sastavu, no međutim ogromne zasluge i velike zahvale idu našim igračima koji ni u trenutku nisu spuštali svoj nivo igre sukladno protivniku.
13: Novu utakmicu Hrvatska igra u nedjelju protiv Nizozemske. Za Media Servis, Marko Pavičić.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
16: Uzmite Moj studenac aplikaciju za dodatnu uštedu. Potražite proizvode s Moj studenac oznakom na policama i odmah ostvarite popust na blagajni. A za maksimalnu štednju tu su i brojni kuponi za popuste, kao i tjedni i mjesečni izazovi. Moj studenac app. I sitno i bitno. I popusti.
4: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Kokta 2 litre 99 centi. Vino Graševina Ilok 5 litara 8,99. Kava Ana Maria 400 grama 5,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
17: Vrući ljetni popusti u optici Anda. Do 31. kolovoza iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online. Tvoja Anda.
18: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Šibenik mjeri 33, Dubrovnik, Gospić i Split 31, Osijek, Rijeka, Sisak i Slavonski Brod 30, Makarska, Zadar i Zagreb 29, Krapina, Bjelovar i Karlovac 28, u Varaždinu je 27. Većinom sunčano, vruće i vrlo vruće, ali ne posve stabilno. Uglavnom na večer uz više oblaka mjestimice su mogući pljuskovi, osobito na sjevernom Jadranu s grmljavinom, lokalno moguće i prolazno pojačanim vjetrom, u noći na subotu mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. U višem gorju ponegdje jak, u Dalmaciji i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom između 33 i 38 Celzijevih stupnjeva.
18: Media servis. Najbrža istina.

0: Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Unidu Radio.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance Festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Ižel, Charlotte Witt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

0: Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance Festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Ižel, Charlotte De Witt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.
1: Ujdu radio.

0: passati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Vrhunac je toplinskog vala u Hrvatskoj za cijelu zemlju, upaljen je narandžasti meteo alarm zbog visokih temperatura koje će ići do 37 celzijevih stupnjeva. Državni hidrometeorološki zavod upozorava i na mogućnost grmljavinskih nevremena u Riječkoj regiji, prognostičar DHMZ-a Tomislav Kozarić.
2: Riječ je o pritjecanju vrlo toplog zraka s jugozapada koji će se dogoditi u tijekom petka i subote u polju povišenog tlaka zraka. Temperatura će premašiti kritične vrijednosti i dolazi do pojave vrlo velike opasnosti, odnosno crvenog upozorenja.
0: Subota donosi crveni meteo alarm na splitskom i dubrovačkom području, te žuti u zagrebačkoj, osječkoj, karlovačkoj i gospićkoj regiji zbog vrućine, a u riječkoj zbog lokalno mogućih izraženih pljuskova s grmljavinom i prolazno na udare olujnim vjetrom. Kijev je noćas opet bio glavna meta ruskih bespilotnih letjelica, većina od gotovo 400 dronova ciljala je upravo ukrajinsku prijestolnicu. Ruske snage su tijekom noći tri puta pogodile skladišne objekte u blizini Kijeva. Jedna osoba je poginula, dvije su ozlijeđene. Ruski napadi oštetili su 14 skladišta, 16 privatnih kuća, 3 stambene zgrade i 16 vozila diljem regije. Pogođen je trgovački centar u Zaporižji, pri čemu je zgrada oštećena, najmanje 4 osobe su ozlijeđene. Smrtni slučaj zabilježen je u Buči. Održan je ždrijeb grupne faze Europske lige, te je sada poznato protiv kojih 8 momčadi će Dinamo igrati u skupinama. Ždrijeb je odlučio da aktualni prvaci Hrvatske doma igraju protiv Bayer Leverkusena, Anderlechta, Šturma iz Graca te Neca, dok će u goste kod AZ Alkmara, Rena, Sunderlanda i Hapoel Berševe. Nije još poznato kada igraju protiv kojeg od protivnika, a to će najkasnije biti objavljeno u nedjelju. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Rijeka je na 31, Zagreb i Osijek broj 33, dok je Split na 34 stupnje Celzijeva. Pretežno sunčano, prolazno s umjerenom na oblakom, navečer jače na oblačenje sa zapada, na sjevernom Jadranu moguće uz pljuskove s grmljavinom koji u noći na subotu mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren, jugoistočni i jugozapadni, u Višem gorju, ponegdje jak u Dalmaciji i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom između 33 i 38 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Downloadite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.
1: Unidu Radio.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance Festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde, Tijel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Tijel, Charlotte DeWitt, Boris Brejcha, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: U stvari recept je vrlo jednostavan i možemo ga napraviti sami kod kuće. Radi se o tijesta i nadjeva od blita.

0: jedno dvije žlice maslinovog ulja.
1: Nadjev stavimo između dva lista tijesta. 15 minuta na 180 stupnjeva, okrenemo, malo izbušimo svilicom i još malo zapečemo. Premazan s domaćim maslinovim uljem i kosanim češnjakom, ovaj specijalitet s područja Dalmatinskih Poljica danas je zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla, a najbolje ga je probati tradicionalno, ispečenog na užarenom kominu u žeravi s lugom. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
2: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Kad najbitniji dani u životu dođu, uspomene uvijek ostaju. Uz Royal Cam Magic Mirror Photo Booth dobivaš zabavu i uspomene na vjenčanjima, rođendanima, ma svim zabavama. Rezerviraj but na 097-7466-187. Ponavljamo i čekamo tvoj poziv. 097-7466-187.
4: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
5: Sati. Srbija najavila pokop ratnog zločinca Ratka Mladića uz najviše državne počasti. Za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću u fondu stigle 4 ponude. Vrhunac je toplinskog vala, dijelu Hrvatske prijeti grmljavinsko nevrijeme. Dinamo i Hajduk saznali protivnike u europskim natjecanjima.
6: Vijesti plus medija servisa.
5: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Nižu se reakcije na smrt ratnog zločinca Ratka Mladića. Umro je za vrijeme služenja doživotnog zatvora i to zbog genocida u Srebrenici i zločina protiv čovječnosti, dok se u Hrvatskoj s gnjušenjem sjećaju njegova ratnog puta, dio javnosti mahom u Republici Srpskoj veliča ga kao heroja i negiraju njegove zločine, dok iz Srbije najavljuju da će biti pokopan uz najviše državne počasti.
7: Dok jedini smatraju da za Mladića ne postoji dovoljna kazna.
8: On je trebao da umre u Srebrenici razapet, ko Isus Krist na mukama.
7: Iz Republike Srpske u Bosni i Hercegovini drugačiji sramotni prizori. Nekoliko stotina mahom mlađih ljudi defiliralo je ulicama i slavilo ratnog zločinca kao heroja. Jednog od najbrutalnijih krvnika, javljaju tamošnji mediji, veličalo se u Banja Luci, Zvorniku, Bijeljini, Višegradu, Brčkom, Foči i Trebinju. Pravobraniteljica za ljudska prava BiH Jasminka Džumhur kaže neprihvatljivo.
9: Veličanje ratnog zločinca osuđenog za genocid i druge oblike ratnih zločina je zaista zabrinjavajuće. Posebno izostanak reakcije nadležnih policijskih struktura. Vi možete dozvoliti da neko krši zakon pojedinci, ali ako nadležni organi ne reaguju i propuste to urade, time se krše prava svih onih lica koji su sinoć bili ugroženi, posebno kada govorimo o povratnicima, među kojim je veliki broj žrtava ratnih zločina.
7: U Sarajevu je obilježena 31. godišnjica od masakra na sarajevskim Markalama, gdje su Mladićeve snage ubile 43 osobe, a više od 80 ih ranile. Predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bećirović te gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić s Markala poručuju:
10: mi želimo da gradimo sigurnu budućnost. Zaborav je najveći protivnik sigurne budućnosti. Važno je da čuvamo istinu.
11: Ako možemo i vezivati jučerašnju smrt ratnog zločinca Ratka Mladića, i ako ima pravde, a ima je od Boga, je da sve stvari dođu na kraju na svoje mjesto.
7: Srbijanski mediji ipak pišu da će Mladić biti pokopan uz najviše državne i vojne počasti. Tamošnji ministar pravde Nenad Vujić za K1 je rekao:
12: sigurno je ono da će general Mladić imati sve vojne i državne počasti koje pripadaju generalu Mladiću kada govorimo o državi.
7: Pa oštre reakcije stižu iz Hrvatske. Podsjetimo, ratni zločinac Mladić je umro, a nije odgovarao za zločine u Nadinu i Škabrnji. Šibenski branitelj Tonči Mrša te predsjednik udruge dragovoljaca Domovinskog rata Škabrnje Zoran Gurlica za medija servis su rekli:
13: e to recimo najviše se pogoda što nekoga tipa takvog čovjeka veličava. To je još jedan od niza grafova koje provodi politika Srbije već 30 godina od završetka.
14: Na taj način dokazati da su oni u pravu i da su oni dokazivaju da su sa ciljem i sa namjerom to napravili što su napravili u Domovinskom ratu.
7: U slučaju da stigne i službena potvrda da će Mladić biti pokopan s počastima, bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare-Ožbolt za Medija Servis kaže:
15: definitivno odmah treba pozvati njihovog veleposlanika na konzultacije i uručiti prosjednu notru i zatražiti službeno očitovanje, jer riječ o odluci vlade Srbije, i to bi ja već danas napravila.
7: Za Medija Servis, Tonči Gabelić.
5: Pregled ostalih vijesti iz svijeta pripremila je Barbara Kraške-Dmenec.
16: Nakon vodenog vala koji je u Kini i Nepalu odnio cijela sela i rasturio prometnu infrastrukturu, jezero nastalo od bujice počelo se priljevati, stoga su na nekoliko sati bile obustavljene akcije traganja i spašavanja kojima se priključila i vojska. Potraga za nestalima je nastavljena, a rad spasioca otežava kiša dok se do pogođenih područja teško dolazi jer su doslovno izbrisane prometnice i mostovi. Nema struje i prekinute su telefonske linije, pa mnogi članove svoje obitelji traže u mrtvačnicama gdje se nalaze popisi i fotografije pronađenih.
17: Mog brata treba spasiti. Ne znam kako i gdje je. Nestao je prije 3 dana. Ne, njegovo ime nije na popisu.
16: Katastrofalna poplava od srijede uzrokovana urušavanjem ledenjaka odnijela je živote više od 500 ljudi u Nepalu i 5 u kineskom Tibetu, dok se gotovo 1000 osoba u objema zemljama i dalje vode kao nestali. Iza Ukrajinaca je još jedna besana noć nakon što je Rusija lansirala gotovo 400 dronova, od kojih je većina ciljala ukrajinsku prijestolnicu. Jedna osoba je poginula, 2 su ozlijeđene u Kijevskoj regiji. Pogođen je i trgovački centar Epicenter u Zaporižji, pri čemu je zgrada oštećena, najmanje 4 osobe ozlijeđene. A status quo i dalje je realnost na Bliskom istoku, dok Iran popisuje uvjete za otvaranje Hormuza i poručuje da nema diplomacije sve dok SAD ne prizna da pritisak ne daje rezultate. Američka vojska hvali se brojkama. Glavni zapovjednik američkog središnjeg zapovjedništva Brett Cooper:
18: tijekom proteklih nekoliko mjeseci američke snage pružile su koordiniranu zaštitu gotovo 1500 komercijalnih plovila koja su prolazila kroz Tjesnac. Ti su brodovi prevozili gotovo 750 milijuna barela sirove nafte za svjetska energetska tržišta, što je ogromna količina. Iran nije izazvao ni kap nafte otkako smo sredinom srpnja ponovno uveli pomorsku blokadu.
16: Operacija Ekonomski izopćenik je u tijeku, trenutno se ne vode nikakvi pregovori, a tako će i ostati sve dok predsjednik ne procijeni drugačije, rekla je glasnogovornica Bijele kuće Caroline Lewitt. Vijestima iz svijeta dodajmo i da je u dobi od 89 godina umro norveški kralj Harald V. Nakon 35 godina na prijestolju ostaće zapamćen kao popularna i reformatorska figura koja je modernizirala monarhiju. Za Medija Servis, Barbara Kraške-Dmenec.
6: Medija Servis, vijesti plus.
5: U Fondu za zaštitu okoliša otvorene su ponude za privremeno prekrivanje otpada na području bivšeg PPK Velebit u Gospiću vrijedne oko 400 tisuća eura bez PDV-a. Otpad će se prekriti vodonepropusnom folijom kako bi se spriječilo prodiranje oborinskih voda te potencijalno štetnih tvari u tlo i podzemne vode. Direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen:
19: mogu reći da smo dobili 4 ponude od 4 gospodarska subjekta. Tu su bile znači uvjeti koji su uključivali i rokove i cijenu, tako da je to još jedan konkretan korak u našim nastojanjima da tu sanaciju napravimo trajno, kvalitetno i stručno.
5: Istovremeno fond provodi i postupke za uklanjanje oko 4,5 tisuće tona rasutog otpada sa opasnim svojstvima te oko 650 tona otpada koje je pohranjen u takozvanim Big Bag vrećama. Za oba postupka pristigle su po 2 ponude, evo što je Balen rekao po pitanju rokova.
19: Ne mogu precizirati ono što mogu reći da radimo žurno i da nam je to prioritet. Što se tiče ova druga dva natječaja, čim su otvorene ponude, povjerenstvo je krenulo u rad. To se isto radi žurno, uzimajući obzir zakon o javnoj nabavi i kompleksnost. Krajnji rokovi tu postoje sukladno zakonu o javnoj nabavi, mislim 90 dana, ali nama je ovo žurno prioritet i rokovi će biti najkraći mogući, ali isto tako moram pozvati na zakon, to je neovisno povjerenstva.
5: Za najveći problem zakopani otpad je njegovo konačno uklanjanje i zbrinjavanje, kojeg je prema procjenama gotovo 33 tisuće tona, postupak javne nabave još nije raspisan. Fond trenutno analizira mogućnosti sanacije, rekao je Balen.
19: Istraživanje tržišta je u finalnoj fazi i temelj toga ćemo vrlo skoro izići sa konkretnim koracima i načinom sanacije.
5: Podsjetimo, vlada je najavila da bi konačno rješenje trebalo biti predstavljeno do kraja rujna.
6: Media servis Vijesti Plus.
5: Objavljeni su rezultati analize ispusta iz pročistača otpadnih voda Zagreba i Velike Gorice, koja je obavljena nakon velikog pomora ribe koja je zabilježena širokom području Save nizvodno od Zagreba. Voditeljica glavnog laboratorija za vode u Institutu za vode Josip Juraj Štrosmer, Draženka Stipaničev za Media Servis.
20: Jedan i drugi imaju prekoračenja pojedinih parametara u ovom dijelu graničnih vrijednosti kako im je propisano iz vodopravnih dozvola, odnosno graničnih vrijednosti emisija onečišćujućih tvari u otpadnim vodama.
5: Ovi su nalazi u suprotnosti s ranijim izjavama Zagrebačkog holdinga, iz kojeg su nakon otkrića pomora ribe poručili da su svi izlazni parametri zagrebačkog pročistača bili unutar propisanih vrijednosti i da sustav radi uredno. Međutim, sada su u odgovoru na upit Media servisa istaknuli da pročistač od 2008. godine radi na drugom stupnju pročišćavanja. Može se eventualno zaključiti da je analiza inspekcijskog nadzora potencijalno napravljena na širi skup spojeva koji se mogu pročišćavati isključivo višim stupnjevima pročišćavanja, poručili su iz holdinga. Stipaničev se osvrnula i na pitanje je li onečišćenje dovelo do pomora riba u Savi.
20: Pa teško da možemo korelirati baš ove rezultate sa pomorom riba, budući da svi svjedočimo ovim vremenskim situacijama, svi zajedno. Dakle, svi smo mi u nekoj vrsti stresa, jer su temperature izuzetno visoke, povećava se i temperatura vode. Ono što svi vidimo da su nam rijeke niže, da je manji protok, da je manji vodostaj i svi ti elementi u sinergiji zajedno sa određenim povećanjima hranjivih tvari mogu biti okidač i mogu dovesti do pomora riba.
5: Usprkos prekoračenjima ističe da nema opasnosti za ljude.
20: Govorimo ovdje o hranjivim tvarima koje su nam zanimljive gledano iz aspekta zaštite okoliša, budući da veće koncentracije mogu potaknuti rast drugih organizama, mikroorganizama koji žive u našim rijekama. Dakle, kada imamo više hranjivih tvari, kada imamo ovakve temperature, onda se počne povećavati broj mikroorganizama koji zapravo troše kisik. To su zapravo uvjeti kada nam koncentracija kisika padne, s tim da je riblja vrsta, odnosno riblja populacija, specifična osjetljivosti.
6: Media servis Vijesti Plus.
5: Hrvatski veterinarski institut potvrdio je prisutnost virusa groznice zapadnog Nila u uginulim vranama na području grada Zagreba, priopćilo je Ministarstvo poljoprivrede. Prvi slučaj potvrđen je kada je virus utvrđen u vrane pronađene uginule na području Zapruđa. Nakon toga laboratorijskim je nalazima virus ponovno potvrđen u još 4 vrane pronađene na lokacijama Kvaternikov trg, Park Bartula Kašića, Savica i Dubec. Virus groznice zapadnog Nila prenosi se isključivo ubodom zaraženog komarca. Komarci virus najčešće prenose između ptica, a sporadično ga mogu prenijeti i na ljude i konje, koji su i krajnji domaćini te ne mogu biti izvor zaraze za druge. Građani koji primijete dvije ili više uginulih divljih ptica na istoj lokaciji trebaju o tome obavijestiti najbližu ovlaštenu veterinarsku organizaciju.
6: Media servis Vijesti Plus.
5: U Ministarstvu poljoprivrede pohvalili su se ukidanjem zone ograničenja u ukupno 45 naselja u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji vezano za borbu protiv afričke svinjske kuge.
18: Ministar poljoprivrede David Vlačić rekao je da je u borbi protiv afričke svinjske kuge dostignuta jedna stepenica pozitivnog napretka, ali da nema opuštanja te da treba ustrajati u poštivanju biosigurnosnih mjera kako bi se dočekalo svinjokolju. Situacija je puno bolja nego u proteklim mjesecima, iako je virus prisutan i dalje kod divljih svinja, no nije bilo slučaja kod domaćih.
21: Dakle, od 4. kolovoza nije nam se probio niti u jedno gospodarstvo. Zahvaljujući tome, danas imamo izvrsne vijesti za sve naše svinjogojice i u Osječko-baranjskoj i u Virovitičko-podravskoj županiji. Imali smo, dakle, ukidanje zona ograničenja već u 12 naselja, a danas čak na ukupno njih 45. To su dobre poruke za uzgajivače, znači manje ograničenja, povratak u normalni i režim.
18: Ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karačić.
0: Pa evo, ostalo je još 32 općine na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije u kojima još traju zone. Naime, kako je zadnje izbijanje, čuli ste, bilo 4. kolovoza, ono minimalno razdoblje koje mora proteći bez novih izbijanja 30 dana ističe 4. rujna, tako da moguće da će to biti i koji dan iza dok prikupimo sve relevantne informacije i podatke.
18: Ministar kaže da je cilj sačuvati što više svinja i proći sa što manje eutanazije.
21: Svi su dobili dovoljno vremena za podići biosigurnost svojih objekata. Pojačali smo i odstrele divljih svinja. Rezultati se vide. Ove godine smo na negdje oko preko 5000 eutanaziranih svinja. Na trećini smo prošlogodišnjih eutanaziranih svinja. Svima pohvala, ali ljudi, nastavimo se pridržavati biosigurnosnih mjera. Jedino tako ćemo zaštititi sva naša gospodarstva ići u pravom smjeru.
18: Vlađić je rekao da se nastavlja i sa odstrelom divljih svinja.
21: Dobivamo izvješća, nastavit će se naravno raditi dok je god sezona, dok su god divlje svinje prisutne, dokle god ugrožavaju i potencijalno prenose virus afričke svinjske kuge, ali ostaje i ono borba protiv šteta na usjevima i zato ta djelovanja lovaca su svakako dvostruko korisna za sve.
18: Ministar je za kraj još jednom apelirao na sve rekreativce i sakupljače plodova da se suzdrže od odlaska u prirodu zbog mogućeg prijenosa zaraze. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
6: Medija servis Vijesti plus.
1: Vrhunac je toplinskog vala u Hrvatskoj, za cijelu zemlju upaljen je narančasti meteo alarm zbog visokih temperature koje su došle i do 38 stupnjeva Celzijevih. Državni hidrometeorološki zavod upozorava i na mogućnost grmljavinskih nevremena u riječkoj regiji. Prognostičar DHMZ-a Tomislav Kozarić.
22: Riječ je o pritjecanju vrlo toplog zraka s jugozapada koji će se dogoditi u tijekom petka i subote u polju povišenog tlaka zraka. Temperatura će premašiti kritične vrijednosti i dolazi do pojave vrlo velike opasnosti, odnosno crvenog upozorenja.
1: Subota donosi crveni meteo alarm u splitskom i dubrovačkom području, te žuti u zagrebačkoj, osječkoj, karlovačkoj i gospićkoj regiji zbog vrućine, a u riječkoj zbog lokalno mogućih izraženijih pljuskova s grmljavinom i prolazno na udare olujnim vjetrom.
6: Sport.
23: Mogli smo čuti ovo prije 16 godina, posljednji puta kada je Hajduk igrao grupnu fazu nekog europskog natjecanja. Nakon dugog posta Splićani su izborili europsku jesen. Ove sezone će igrati u konferencijskoj ligi. U odlučujućoj utakmici play-offa Hajduk je na poljudu s 3-2 bio bolji od poljskog Rakova u gostima, te prolaze dalje s ukupnih 5-4. Strateg Hajduka Gonzalo Garcia.
24: Emotivan sam i ponosan na ove dečke, ne kažem im to uvijek, ali oni se motiviraju, bodre i rade odličnu atmosferu u svlačionici. Hajduk je velik klub na kojem je mnogo pritiska. Vidite igrače kako su bili na utakmici, igrali smo protiv jako dobre momčadi i nikada nismo odustali. Zabili smo pa primili i opet zabili pa primili, ali nikada nismo odustali. Jako emotivan dan i nisam očekivao da će me to ovoliko pogoditi. Fenomenalno je vidjeti igrače u svlačionici i kojim ovo znači. Hvala im.
23: Junak dvoboja bio je Rokas Pukšta s golom u produžecima i to u svojoj posljednjoj utakmici za Hajduk, jer seli u Middlesbrough, u drugu englesku ligu. Splićani su saznali i protiv koga će igrati u grupnoj fazi natjecanja. Na poljudu će dočekati Ajax, Santrodan i Norčeland, dok će u goste Midtjyllandu, Lincoln Red Imps-ima te Tunu. A protivnike u europskoj ligi je saznao i Dinamo. Aktualni prvaci Hrvatske na Maksimiru igraju protiv Bayer Leverkusena, Anderlechta, Šturma iz Graca, Teneca iz Nijmegena, dok će u goste kod AZ Alkmara, Rena, Sunderlanda i Hapoel Berševe. Podsjetimo, grupna faza se igra po ligaškom sistemu natjecanja i svih 36 momčadi nalaze se na zajedničkoj ljestvici. Prvih 8 momčadi izborit će osminu finala Europske lige, dok će od 9. do 24. razigravati za preostalih 8 mjesta. Isto vrijedi i za konferencijsku ligu. Bez europske jeseni ostala je Rijeka, koja je na Rujevici s 4-1 izgubila od Midtjyllanda, te su Danci prošli dalje s ukupnih 6-1. Strateg Matijaš Kek.
25: Favorit je pobjedio, dokazao da je u ovom momentu apsolutno za korak 2 ili možda i više ispred nas.
23: Hrvatska muška košarkaška reprezentacija slavila je protiv Latvije rezultatom 115-80 na Zadarskom Višnjiku i napravila velik korak prema cilju, plasmanu na jedno od prva tri mjesta koje osiguravaju odlazak u Katar na svjetsko prvenstvo. Latvija na četvrtom mjestu ima 3 pobjede i 4 poraza, dok je Hrvatska prilično odmaknula s omjerom 6-1. Izbornik Tomislav Mijatović.
2: Iznimno važna pobjeda za nas jer je bila iduća u nizu, iznimno važna pobjeda protiv protivnika za kojeg smo znali da dolazi u izmijenjenom sastavu, no međutim ogromne zasluge i velike zahvale idu našim igračima koji ni u jednom trenutku nisu spuštali svoj nivo igre sukladno protivniku.
23: Novu utakmicu Hrvatska igra u nedjelju protiv Nizozemske. Hrvatski strijelac Miran Maričić osvojio je srebrnu medalju u disciplini zračna puška 10 metara na mediteranskim igrama u Tarantu. Za drugo mjesto Bjelovarac je pogodio 249 krugova.
3: Bilo je za očekivati malo niže rezultate, ali na kraju sam se iznadio što su bili uopće toliko visoki. Kvalifikacije super prošle, 69 krugova, nisam imao nijednu veću grešku, sve sam centre imao u meču. U finalu sam očekivao da će biti jako teško, obzirom na temperaturu i vlagu, tako da evo na kraju drugo mjesto, izgubio sam protiv Italijana to zlato.
23: Za kraj dodajmo da su braća Martin i Valen Sinković nastup na svjetskom prvenstvu u Amsterdamu završili pobjedom u B finalu i ukupno 7. mjestom. Za Media Servis, Marko Pavičić.
4: Na kraju ponovimo, za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću fondu stigle 4 ponude.
6: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
4: Uredio i vodio Jura Koprek.
8: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.

0: reklame pa do spontanih druženja tijekom dana. Za sve imaš jedno mjesto. Terminal Cafe Bar. Tvoj kutak za finu kavu uz ponudu autentičnih pića OPG proizvodnje. Čekamo te na Trgu mladosti 13 u Zaprešiću. Terminal Cafe Bar.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiše, ponegdje u obliku pljuskova praćenih grmljavinom, lokalno moguće izraženijih, poslije podne češća sunčana razdoblja. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, u unutrašnjosti će poslije podne prolazno okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka od 18 do 22, na Jadranu uglavnom između 22 i 27, najviša dnevna od 27 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva Celzijevih.
1: Media servis. Najbrža istina.
3: Unidu radio.

0: Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Ovo je Unidu Radio.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance Festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Ižel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Tijel, Charlotte De Witt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

0: dobrodošli u Otoskop. Ja sam Dolores Mirković, a vi ostanite uz Unidu Radio i poslušajte playlistu s potpisom izvođača domaće glazbene scene. Ovoga nam je puta playlistu pripremio Porinom nagrađen mladi hrvatski glazbenik Filip Rudan. Prve korake svoje glazbene karijere učinio je u emisiji The Voice, a s upečatljivim vokalnim izražajem i gitarom pridobio je široku publiku. U nastavku slušamo u kojoj glazbi Filip uživa u svoje slobodno vrijeme.
1: Veliki pozdrav svim slušateljima Unidu Radija, ja sam Filip Rudan, a u nastavku slušate 10 pjesama koje su mi u zadnje vrijeme na repeatu.

0: podpisom. Čuli smo aktualne glazbene favorite mladog pjevača Filipa Rudana. Došli smo do kraja emisije Otoskop. Ovog smo puta slušali playlistu hrvatskog glazbenika Filipa Rudana. S vama je bila Dolores Mirković.
1: Uidu radio.

0: Microphone. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrala Klara Zuanić. Megafon.
1: Lijepo vam pozdrav u još jednoj emisiji Megafon. Album kojeg slušamo ovog puta nosi ime Jackman, a objavio ga je američki reper i producent Jack Harlow. Treći je to Jackov album, a dolazi kao nastavak na prethodni iz 2022. Come Home, The Kids Miss You. Album Jackman, koji traje otprilike 25 minuta, nazvan je po pravom imenu repera i sastoji se od 10 pjesama.

U Megafonu slušamo Jackman, treći studijski album američkog repera i tekstopisca Jacka Harlowa. Album dolazi kao odgovor industrijskim pogonima. Sirovo je samo ispitivanje koje pokazuje što Jack kao pripovjedač vidi, čuje i osjeća. Emisiju Megafon

Pjesma Questions privela nas je kraju još jedne emisije Megafon. Ovog smo puta slušali album Jackman, američkog repera, tekstopisca i producenta Jacka Harlowa. S vama je bila Klara Zuanić. Do slušanja.

0: svakog petka od 21 sat Novi Val, Tunske sceme na Unidu radiju.
1: Lijep pozdrav svima i dobrodošli u Novi Val. Ja sam Toni Jurić i u sljedećih sat vremena ću vas upoznati s novim valom elektroničkih aktera koji stižu na scenu. Zajedno sa glazbenim portalom Klubska scena svakog tjedna ćemo otkrivati mlade, novonastale, neafirmirane i nadolazeće aktere koji će imati priliku kroz jednosatni miks predstaviti svoj glazbeni izričaj. Večeras se upoznajemo sa mladom DJ-icom sa zagrebačkom adresom koja se krije iza umjetničkog imena Ardi. Njena priča za pultom je krenula u studenom 2023. kada se upisala na DJ tečaj u Ksetu. Tadašnja motivacija i prvi cilj su i bili da nauči napraviti dobar miks sa solidnim prijelazima. Nedugo nakon završenog DJ tečaja nabavila si je vlastiti kontroler te je nastavila vježbati kod kuće. Prvi partiji su bili upravo kućini, za prijatelje, koji su se naposljetku proširili na prave male DJ jam sessione. Svoj prvi pravi nastup je imala u veljači u riječkom Manual klubu u sklopu hvale vrijednog programa Newcomers. Nedugo zatim Ardi je nastupila i u Londonu, u Rolling Stocku, na Nexum London Open Dexu. Što se tiče njenog izražaja u elektroničkoj glazbi, Ardi kaže da njeni miksevi odišu energičnim progresivnim houseom koji nerijetko ima i old school tragulja prožetim acid i spacey melodijama. Kako nam kaže, mikseve sklapa tako da se kroz njih provlači neka određena tema ili motiv koji želi dočarati. A što nam želi dočarati u sljedećih sat vremena, poslušajmo u nastavku.

sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com. Želi vam Uniduradio.